0: amor.
1: Nite nite tere teru eru eru ocha. Nite nite tere teru eru eru ocha.